Не змени на лентилки. А кукурія був на грашок маленький. Позри, на прсті маєш прстін зазрачний. Не заручи ти всяк живот сензачний. А го всяк хочеш, так я ті його дам. Позри на прстін.